0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloka kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: Pijong chun kere wer kwaro.
1: Pijong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Board Radio.
1: Kitoko ezali na miso ya mutamoni yango, kasi mokolo na yango, amonaka yango na miso ya bato nyonso.

0: diemara.
1: Muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora. Obani rida kalmo kabiru ko emperaro doken aluja oyai.
2: Aya, wanu biri wana madego burgedi ekunaja kuriye.

0: Edakwe, muje woro kwene. Iwani a muje dago lei kwenye kau medev. Para muje dago ya wodo yelu wadi kwene. Yigwa na mabori chundi wo.
1: Aya.
2: Ini mah jere di wodo akatala dako dokte unyonge kunaja. Uri ya.
0: Ini mah jere di wodo akatala dako dokte unyonge. Dakar boro loja. Bila wing. Ini no ma jere di woda hadala daudo te onunge dakar boro loya
1: ningo dare
0: ni muje yini du di wodi manu yigwa emo muje poro le buja di ni di woda anu ami jikar ne kio muje odo aluor alur mole
2: aya olengi di podo dakar omedo
0: olengi di dakar omedo Olingiti da galo romero ni muje jina wo maya kodala ananoi tuma inkaji di wo

0: Odeya dong medore dokon. E kama turu, onung ba jimi tiri oto dong dong e yukopeche. Unga modore adoke yunero. Dami yo anda de jako kopo ni ulo e jimi. Aloki jodo adyami yunyo jem. Dami yunji ilo te jako ya ilmado. Ngoda uloke yune obang. Wene te on jimi adung mi yo e amo kunyo jem.
1: Aya. Jawang yewa, entima kurumi. Jimi edo palo teri paula. Eno.

Jaboro rendo dino biro kane bene winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kane bene winya woro ponje be. Simadazi banendiro biro kane bene winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bene winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomero kere puony. Pekwa mano nyoni ena jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere mino ya merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Nyoni kape wuyu wuru puony. Tuta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine. Tam tam. Kunda ngomero kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Te biru kere minu da meri nyo matiri. Peke ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Imin miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: mana yang tua dah bina pola pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa kenwa. Yang lego enna mana beragony mekuwa. Mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Ibola dangi tumi, silemi dangi tumi, tia meko na dokta Oido Ine unu kong, kayi ni dokta morde wire Poite nungu nitu unu go yeru ko Miru beri mwolo mauta maru unu lego, wego chwalu unu kwa iwa naga tumba nga chwej Silemi dangi tumi Tiene con la doctora.
1: Pillón, chun quiere huer cuaro. Pillón, chun quiere

bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dao yomo yakoba. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dao yomo chuyanda. Wansi maband wang wili loko loko kongo. Wani yen wang du weru weri kompun. Ano bunyo wu wangi wuni bunyo wabatina. Wani yen wang du weru weri kompun. Nipunyu me uwa meri unyum unyum didik. Kana me kono boi nuo tiara yidoki bangwa. Wala wawo nyoni aman kanyomu nyapotiri. Lejaku yelo koni daori nyo altutwa. Pekongu ngeo ni ura.

0: de wer kwaro.
1: Piyom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Piyom
3: yeke de wer kwaro.
4: Alijani winyo kwa.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

ka na umaja biro. Eno. Omi o wia ante chako poyo. Omi o wia ante chako poyo. Ini akan. Akana wolo maja biro. Kutiyo kwa nudyo cheki kilaji. Niyo beja koji. Ninga akala niko puno. Akeji ya jimi. Kani eo.

nyaga nation atin pudung ukora. En kaching uduogo, en uudebuo lumatin. Omera matin. Idiya mora manu ijeneri loya dokun mara diya jia pudu amaro. Dan diya jia okane atunu, nungwa juru wela rega. Ngila omaro amaro ngoro welo, soda. Ngila omaro amaye inri utira tiya beo round table. Kwa kwenye mori. Aki ukoli inu binu wori tawda.

Kwanyaro kolin, ha? Mira jil kwanyaro kolin, kolin unu teru guli. Nino ana woro nwa teru ranga banya. Ikar matunu, nurut bulok tiyo. Ini wiyo koleno. Anama jil tengon lu kolin, ninga. Hey, Musala, uwewe natoka wapi. Kolin ukamu nino.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.